0: Bonġu kbira kmini kmini flodu, earrings, Malcolm Todd, kienet dika kif jabżu sitta. Bonġu kbira, Jamie Wayne, awnek on Bay Breakfast.
1: Good morning.
0: Bonġu, nispera li jen barra kelkom il-weekend tajjeb. Nafu, itnej flodu, tkun daċxajn njibsa, pero ma jimportax namlu l-almutana sabiex il-vjaċ tijak lejn nixxu għallin as ikkun daċxajn. Ikkun daċxajn, aħjar skużani wejn
2: il-realizzati. Bonġu, happy Monday, mil-ġdejt.
0: Leħen wejn għax.
2: Ma ġara xej, t-nej fil-ħodu fimni għacċettabli ħabib. Ver,
0: tara l-ewel, ma l-ewel darba li tħanna kod diġa bdejt naffiġa. Imma, skużati.
2: Ma ġara xej.
0: Skużati, għax
2: t-nej fil-ħodu.
0: Bonġu, kbira, embarra Grace tinsab fostna. Terim ma moċefaj ma tinsab, xfostna, sfortunatament, din il-ġemma iktar u dimin kunu għetnajdulkom. Alfej, ma naf nistax nejdu jolle.
2: Ma minix. Ule, fimni ma nistax nejdu. Ma get well soon.
0: Get well soon. Nejdu la. Nejdu l-kom iktar l-qoddim. Tlaqna u għajn intu jela?
2: Tlaqna hija.
0: Għandi leħni ijat esse.
2: Għansir nxil nħu kafe bil-kwiet dolodu, għomt kmieni.
0: Esse. Literalment. Mela, tlaqna.

0: Anita Empire, Turner, Written in the Stars. Aċċetta throwback għal dal-ħodu. Bonġu kbira. Jamie Wayne għawnek on Bay Breakfast.
1: Bonġu, hey, bonġu. Bonġu,
0: get well soon, terma maċċafaj. U koll, by the way, nebatu l-ektan għambina għawnek għan nisperar li.

0: Le palla chiar dal wat ma dum shem do oh, se tono 65 minuti pal il sabato ta gema gdi dan per le dato betai e da lodo o pal dei col nartat nein dei in umu lesti preparati allo el canna tal giornata
1: ui
0: Wayne pal de quasi da namlo lek no tkun sabrok na Wayne
1: tkun el canen le bella Wayne il nom
0: lo el canna ta Wayne it nei velodo as Wayne generalmente dei
1: di mush na seriamente canna li khazdet ni as tistenni la hat la hat
0: tilna
1: inni dan l-axxar tliet tiegħi mniex minn ġol garbage bags jien.
0: Xiġifieri.
1: Qisni persuna.
0: Xiġifieri, wej.
1: Mela, ovvjament kif persuna li ġieli għadda minnha jista' jassumi fejn se jerbiha din bħalli se din nibdlu l-kamra tas-sodda jien tfajla. U ovvjament ma jistgħux jiġu jżarmawlek l-istess ġurnata li ħarġu jarmawlek il-ġdida u dan l-imbierek miskin handyman seta' jiġi Saturday morning. So Friday kellna naqbdu l-affarijiet fil-ġen kollu li kelli tal-ajlu f'MTV u parties u gigs u l-awlem kelli nżar ma l-gwardaroba kollha inkluż Stef ukoll miskina nitfgħuhom ġo garbage bags u
0: għattax minn ġol garbage bag.
1: U ma nistax nsib x'nilbes,
0: men. Skomda.
1: Ma nistax nsib x'nilbes.
0: Għalfej.
1: Hemm il-kamra, hemm id-dar ħassifer, kollox barra, television u qdama l-art, ġifieri l-klip inkollu b'sabajnejn ma jmurx imorx Ġesuardo Kamilleri u jolli saqax.
0: U meta ġej jarmaħkilek?
1: Illum suppost. Imma mbagħad għandna mhux kanna ta' battikata biex nerġgħu narmaw kollox fil-gwardarobba.
0: Użgur. Użgur.
1: Dik ikoll.
0: Vera, ma qed tajjeb mhijiex kanna daqshekk hija battikata.
1: Battikata mhix ġilħa taħsdek għax din l-abbukjata xi siċċur biex tasal din l-imbirka kamra tas-sodda.
0: Għamlu kuntat magħna 99 000 897 jekk kellkom xi tip ta' kanna inkopru biktar bonġu.

0: Another 54 Ultra Alda Lodo Talk to you, Jamie Terran Wayne, għamnek minar Terran da Lodo on Bay Breakfast. Bonġo!
1: Bonġo, hej!
0: Kif id-doqqu 27, bonġo kbira, ftit ilu, saqsejni komen barra.
1: Biex tibatulna daqxej. L-ewel kanna tal-ġurnata, u ovvjament l-ewel kanna tal-ġurnata tiġi, l-ewel kanna tal-ġima.
0: Yes!
1: U bdew diħlin il-messagġi fuq 990-0897.
0: Namlu għad bi sempliciment daw kolla li kellum ġurnata normali, u għet jisħtu sijaw l-moment l-għamu biex morru għaxol li dwarra, seta kelli ġurnata għar.
1: U xek
0: kelli ġurnata normali.
1: Un bid bissima fuq wicċek bi problemi taħattiħor.
0: Tejt hija. Għallin qas nipprovaw nġibu l-ġurnata l-burdata ħażina tat-nefil l-għadu daqxajna ħjar, tajjeb.
1: Kenna Karmelo dal-għadu li diġajat jispikka. Ġajt jispikka f-diskors, u smanaqt, smanaqt.
0: Tina, Tina, wejn, Tina.
2: Mela, dal-ħodu. Għaddi għajnija, għaz nistan iftaħom, il-nas li għandi. Smajt it-ħaxwix, fil-ħadar sodda, u f-kemilinej l-ek omt, xanara xkien da t-ħaxwix, u nara dal-imbirek Jordan Zert, l-emrammam. Minn durin-duruna, għadmara, ma nistax, naqdu bxej. Imma fl-aħħar battu, u ma flaħċ noqtlu.
0: U mela, muxek!
2: Tħassartu, eh? U kaspeċajt il-rabbiħis. U mela, s-sa, xtrajtu naqrandi naqġobon.
0: Da vera,
2: jek. Unti u luħi, jek luħar nespeċaj rabbiħis.
0: Da vera!
2: Dik l-istoria.
0: Kar! Da vera! L-ikbar biza tijaj!
1: Il-ġri, den!
0: L-ikbar biza tijaj!
1: Ġurġin tal-imrama fiħ
0: taqsikka. Preferiti tħolli Jaguar!
1: Si
0: preferiti tħolli Jaguar, li tħolli Ġurdin. Ommi maġ biza. Ta vera, vera, drabbi, da, kar.
1: Jien, na, fissa nejdu li batinna ġiġ ritratti, kar, mek t-tisman batinna ġiġ ritratti.
0: Marja santis, ma ma tarax.
1: U jek tista tamlu jidan naqri kbar mill-ju dal-ġurdin tal-imra maħal l-inkomplu l-mwerwru l-ġejmi dejem maħjar. Kemmi ġurdin tal-imra maħat ibza.
0: Kiku jil, asna ġurdin tħolli dar, vera, li kbar biza tijaj. L-ikbar biza tijaj li jistur li ġurdin li da.
1: Mux ċempej xaħat iġi jihdu.
0: Mammi ma, u dajri t-rabbiħ.
1: Le, miskejn għalfejti għalfejti jelu jgħasra.
0: Sinkomplu
1: kuċlu tant.
0: Mammi ma.

0: Disclosure għal dalot b'daċċa ta' throwback White Noise Jamie Wayne hawnhekk on Bay Breakfast minn Arterin għal dalodu ħsibna fik Terrin ovvjament get well soon kbira ħafna. Ebda ta' ġimgħa ġdida wejn hux veru.
1: Iwa nfakru naqra dwar il-White Noise li sema Carmelo iktar kmieni matul il-lejl li għadda prattikament Carmelo miskin kien qiegħed rieqed u Beda jisma, itħaxwix, jisma, ħaj spiega l-ek uħaxa, eħfef.
0: Mimma, eħġin sa.
2: Dal-ħodu, għaddi għajnija, għaz nistan iftaħu bil-nas li għandi. Smajt itħaxwix, fil-kamra ta' s-sodda, u f'kemmi li nej l-ek omt, xanara xkien da' taħxwix, u nara dal-imbirek Jordan Zer tal-imramma.
1: Ħanini xieħlew.
2: Ndur-ndurruna għat-warajħ, ma nistax naqdu bxej. Emma flaħħar battu, u ma flaħċ noqtlu. U ħassartu, eh? U kaspeċajt il-rabbiħis.
0: O mela!
2: Memx ta' mela! O mela! Għandi naqġobon?
1: Mxek.
2: Għanti u rujek, u mela! Rabbiħ, bissa noqtlu.
0: Bonġu kbira!
1: Ixxinu għahda minn dawk il-roti, emma, isma, Karm,
0: emma.
1: Sara, dololdu, ettejt l-ek xaħġa, isma daqxej. Kiku minnek noqt daqxej, ma minnejdu.
0: Għamlu daqxej nefert biex tisimaw dal-messagġ, illa lix il-kwalità tal-messagġ, jow ħadditu taħt l-ilma, isimaw daqxej, bonġu.
1: Bonġu.
0: Protet bil-liġi. Iva, għal dawk kollha li ma setgħux jifhmu kelma minn dak il-qalet Sara għaltlu biex li dak protet bil-liġi.
1: U ma tistax toqtlu laqas trabbih. Imma trabbih ngħid jiena mhux qed tiħi jkollu hekk.
0: Wejn, ma minni hi taf li tgħidha qalbi tibda tferfer u minn max biża. 9-9-3-0-9-7 I bħadu xikanna oħra Tiddej u xej tibatunna Inkomplu Miles Smith Bon

0: Kif do seba għaxra bħalissa Drake, Janis, STFU, Alda Lodu, Jamie, Terren Wayne, minar Terren l-lum. On by breakfast,
1: bonġu!
0: Kbira, nisparal sissa omtu u kelkom il-bidu tal-ġurnata tajba.
1: Ejwa, hemm il-ġimgħa l-oħra ma nafx minn kienet qed jitsmana, jiena kelli daqsxejn ta' problema. Xej kbir ġifieri waffqet li l-karozza wara li mfaqtilha xeba flus biex nirranġajja ħasra.
0: Tiġri, tiġri.
1: Affarijiet li jiġru, sewwa kelli ninvesti f'karozza oħra m'hemmx tagħmel b'xi ħaġa rridu niġu għax-xogħol. Imma bdejt ninnota daqsxejn meta rikkibt in-nies ġodd il-karozza da pjuttost ġdida. Il-passenger etiket jinvera jagħmlu biha dawn l-affarijiet, speċjalment
0: naqtak istra. Naqtak vera pitma.
1: Ma xi ġifieri għadek dieħel fil-karozza eżempju u ġejt misli l-AC. Int min inti?
0: Dik le dik vera għandek.
1: Bla sens, jew min inti għadek dieħel fil-karozza u tiġi tbaxxi l-radio.
0: Dik veru.
1: Mela di tiegħek jew mhix qed insuq.
0: Dik għandek raġun.
1: Hemm ħafna nista' nagħmel lista kontinwa, però naħseb li hemm inti li qed tisma' hemm barra żgur li għandek l-affarijiet li dejjew.
0: Hemm eżempju jistgħu jiklu fil-karozza nies tiddejjaq minn jkollok fil-karozza, eżempju ma niddejjaqx.
1: Imma saqsi.
0: Iva saqsi.
1: Ħanej għax tagħmel differenzi kien kun għandek għamilx nofstanar bil-hoover. Brasi ma tapiti najdlek kon apaċen zant fajk malġem bukul kem trit. Sawa? Jekk karozza tkun inkallata wasit biex taħħasel najdlek tistamel bordelli jek titfuq wara, mhux problema.
0: 9-9-3-0-8-9-7 ma nafx hemm barra hemm xi affarijiet li xi passiġġier li kellkom fil-karozza għamlu li dejqukom.
1: L-etikett tal-passiġġiera u naħseb ukoll ix-xufiera kollha tal-white plate. Żgur li għaddew minn xi waħda kbira minna.
0: Żgur, veru.
1: Tistgħu tibatuna l-istejjer, nismawkom nadrukom.
0: 9-9-0-8-9-7 fuq WhatsApp tagħna, sabiħa di, sabiħa, ċert li hemm ħafna nies li qed immisslhom daqsxejn punti daqsxejn sensittivi għalihom. James Hype, be mine għalli sabiex inkomplu, bonġu.

0: Zara Larsson, Midnight Sun, għaldalu du, kif serdu u seba u nofs minna uftit tal-ħiniħor. Bonġu gwira f'bidda ġumma ġdida. Jamie Owen dalodu on Bay Breakfast.
1: Bonġu, hey, bonġu.
0: Good morning, għadin nitkellmu dwar fakarum Wayne.
1: Dwar l-etiket tal-passiġġiera fil-karozzi taħattijħor, sewa.
0: Topic sensitive għal-Wayn.
1: Le, jena topic li jurtani ħafna, naħseb li juri xint pala persuna, jek titħol għan ċaħat, eżempju, dar, ma taqbax tiftaħ l xaxen, mella ġiġifiri tiftaħ l-dashboard.
0: Jo tiftaħ il-friġ, fetaħ l dashboard.
1: Oh, l-kommedi jena rajtom, rajtom fil-karozza tiegħi.
0: Le, ara, jena minnaħ tiegħi, jena ma tantx għandi għalfejn gerger fuq il-passiġġieri, għaliex min jidħol f'passiġġier fil-karozza tiegħi diġà għandu esperjenza li probabbilment qatt ma esperjenza qabel.
1: Naħseb jaf jiġi meqjus bħala miskin dan, imma inti ma naqtakx persuna li torta ruħek malajr.
0: Lo lo oxej, imma ara ħantik perspettiva, mela inti diħel fil-karozza tiegħi tajjeb.
1: Sewwa.
0: Bħalissa l-karozza tiegħi qiegħda bla sit tal-passiġġier. Ma jeżistix. Ma jeżistix, vera, m'hemmx sit tal-passiġġier.
1: Fej,
0: għaxin tridor? Le, tridor kien qed ma kienx qed jitla u ħadni għat-tiswija.
1: Għat-tiswija, sew.
0: Allura, is-sit ma jeżistix, literalment. So inti kollok toqgħod fuq in-naħa ta' wara. Imma ara kemm għandek legroom.
1: Mem, hekk?
0: Ara kemm għandek legroom, vera, għandek ħafna legroom. Apparti minn hekk l-imbarazz hija.
1: Le, naħseb li jaf replacement jgħu dak jisġu fil-karozza tijak.
0: Le, u sħabi jgħidu li semmi xaħġa random li tkun ħassiba fil-karozza ta' Jamie. Random li tkun, pero ma jimportax. Pero mbagħad għalkemm hija karozza verament bl-imbarazz ikolli nammetti, nidea ħafna li raġel turtani hi meta n-nies iħallu eżempju jew karta tal-borsa tal-pakketti vojta.
1: Oh, mimma.
0: Dik.
1: Oh, mimma.
0: Ħalli tafżani, jo ħalli nejdlek jien, nejdlek ħalli għawt, oċ tinkwita. Imma taqbaċu tħalli għawt.
1: L-ħar darba.
0: Avolja mimli għab l-imbarat.
1: Argument mommi. Jena karozza nżomma nadifa minn ġewwa, kemm nista' jkun. Talet li fil-karozza biex imwassala, mitna mela pjaċirdi, jaxom missuq sewa, ma għagli wassalni naħet t-lamela lebel għalb kolla jena. Ket tixrob energy drink minn. Xorbitu, tefatu mal-art, għagli s-sarmiħ.
0: Imma isommu kan da dritt.
1: U d-leja ma d-dix dritt. Ġabet neħazi meja. Narmi kif, jem da zmin kif tizzel mil-karotza.
0: Di kan da dritt, di kan da dritt.
1: Le.
0: Siħbek mandu xiamela. Inkomlu miktar, għal-izza, put your hands up for Detroit. Fuq bej, bonġu.
1: Bonġu.

0: Bonjour, Mira, I'm Barra Slater al dall'Odo Jamie Terra Noena un con Bay Breakfast.
1: Bonjour, hey, Terra Mochmana dall'Odo.
0: Ecco, ecco, ja, absolut, mina sin quart. Palissa, bizzat ġemma ġdida, et nitkellmu daqsxejn dwar il-passenger etiket.
1: Ecco.
0: Jella lix wejn huwa verament sensitif u għad il-biċċa ta' xogħol milli nista' nifhem.
1: Ma nafx, jiena naħseb din hija xi ħaġa li ħadtha minn missieri taf il-verità. Waħda mill-iktar affarijiet li turtani jien fil-karozzi hija min ibabas li s-sunvisor. Tista' tuża, tista' tiftaħ il-mera li hemm ġo s-sunvisor, tista' tawwar ġew nieħre jew ġew ngħid garanti.
2: Dejk iddejjaqni kieku.
1: Min joqgħod jawwar ġew nieħru. Ma dik għarħila.
2: Dejk.
1: Għax jiena ma dik nogħod biex noqgħod ħares li n-nies jagħmluha fi traffic.
2: Għandek gost isbieħ. Jew għandek gost. Ikollok
1: laqgħa biex tgħaddi. Imma jagħni qas jekk niżilt għas-sunvisor ħabib jew ħabiba tiegħi. Erġgħu lija qabel ma toħroġ. Mhux irid noqgħod niġġebbet jiena.
0: Daqshekk ittik f'qalbek jekk ma jittallax is-sunvisor.
1: It-tieni nara da, it-tieni. Naħseb imma l-iktar waħda hekk li turtani mhux ħażin min jitla bil-bask tiegħek fil-gabina tal-karozza. Ma nistax għalija.
0: Għalfej.
1: Għax ikollok iż-żipp u hekk u toqgħod tmejka mad-dashboard u tmejka mas-sitta wara u da u jingirfu kollha jaħsra. Ġiba mkabra karozza.
0: Jiena għamilt fażi kelli tapizzerija maqluha tal-karozza, allura kull min jidħol kien itebba l-ħwejjeġ.
1: Sabiħe.
0: Bil-glu kien jispiċċa jtebba l-ħwejjeġ. U jittebba u kienu, ma konx neħkihom. Allura pjuttost bil-kontra, jiena ħajar inħares lejletika bħala bniedem li qed nofri lift. Il-għalix dak li kun l-esperienza.
1: Iju, ma li għasik għattu fri lift.
2: Għandek id-dritt, kun ma bitkologi.
1: Eżad, għana għabizna għalik, għazin għattamel pieċil dak li kotti frankalu taxi.
0: Komplu badulna 990897 fuq WhatsApp tana, għadġa jinnik tar mil-gbar dal-baqt. Bonġu.
1: Bonġu. This is Bay Breakfast. With
3: Jamie, Taryn and Wayne. Stay cool with TCL air conditioning. Get your 12,000 BTU TCL unit for just €20 per month. Fast installation and extended warranty protection for up to 5 years. Visit the Forrestalls showroom today. The new Big Arch from McDonald's. With half a pound of beef, 3 layers of melty American cheddar cheese and a tangy Big Arch sauce. It's a burger so deliciously satisfying, it's gonna need a bigger jingle. New Big Arch. For big McDonald's hunger.
4: He was known in his neighborhood as Smooth Sam.
5: No security system could stop me.
4: Until something changed.
6: The police have reported a significant decrease in break-ins this week, and Smooth Sam seems to have met his match, an Alberta home security system.
5: I'll try this one.
7: Alberta. Prevent. Protect.
8: L-aktar użu sikur huwa li ma tużax kannabis. Imma jekk tiddeċidi li tuża, irrispetta lil dawk ta' madwarek iddejjaqx il-ħadd ieħor. Kun għaf il-liġi u segwija. L-Aġenzija Setqa u l-Arok jistgħu jgħinuk. Is-servizz huwa b'xejn u konfidenzjali. Ċempel 179 illum.
9: Malta's biggest club night is back. G7 Fridays return to Janpula Main Room every Friday. Get your tickets from g7events.com and see you at the club.
10: Live steps from the sea at Pier Points. At Zon Or in Marsa Scala. Modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
11: Discover a world of German innovation under one roof at Oxford House. Proudly showcasing Bosch, Neff and now Siemens appliances. Oxford House, where innovation meets everyday living.
12: Traffic. With ESS Summer Sale. Hot offers now on.
0: Jidher li qed kompli persisti traffiku hemm daqsxejn mhux ħażin Regional Road jibda mill-gżira u jibqa' persisti sannaħa ta' Gwarda Manġa. Jekk tiżevitaħ tant l-aħjar triqdun kamp tiġi affettwata bil-kbir ukoll bħalissa. Jekk tiżevita daqsxejn Marsa Hamrun bypass, jidher li hemm daqsxejn traffiku mhux ħażin, imrieħ il-bypass jidher li jibda minn hemmhekk ukoll 3 Deċembru 13. Daqsxejn traffiku mhux ħażin jekk tiżevita tal-barrani tant l-aħjar. Tiltaqam iktar ebatilna 9900897 the bonjour.

0: Jack Harlow għal dal-għodu l-għavin on miħek vidu għotminja bonġu kbira nibdew bit-tilezzija tana flimkien. Et nitkelmu dwar l-ikbar kanna tal-ġimma, Jamie Wayne għu nekom bej breakfast.
1: Bonġu hi.
0: Bonġu kbira, jek blajt ċitib ta' kanna ibatilna.
1: 9-9-0-0-8-97
0: U dena, ma namlu għiex biex, għax neħdu pjaċir nisimaw il-ħazin il-li ġralek. Ma min ma jkunx ġralu jkun ċorta għetti s-ħedet s-sija l-moment il-li bdiġ ġimma ġdida ma dġibta t-timur r-xol. Iħossu ħjar jgħid ara. Jgħid seta ġitni ħar.
1: Minu għal fil-trafiku ta' gerger do l-ħodu għandu ma xiex jkonsla.
0: Yes, għal daqsek, bonġu. Bay Breakfast with
2: Jamie, Taryn and Wayne. Breaking news, the Crosscraft Summer Sale ends this Sunday. This is your last chance to grab incredible deals on SodaStream fizzy drink makers, Philips fans, shavers, air fryers, tankless reverse osmosis systems, and more, all delivered in just 60 minutes. And don't miss great summer sale offers on all camping as barbecues. But hurry, it ends this Sunday.
3: Matul din il-mewġa ta' sħana, evita li toħroġ bejn il-11 u l-erba. Ixrob ħafna il-makiesaħ, ara b'mod regolari kif ikunu jinsabu, bjibqu qraba vulnerabli u ċempel fuq 21-231-231 għal kwistjonijiet mediċi. Għal aktar informazzjoni, żur il-paġni tal-medja soċjali tagħna @HPDP Malta jew żur il-website tagħna hpdp.gov.mt. Messaġġ mid-Direttorat tal-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mard.
4: The new big arch from McDonald's, with half a pound of beef, three layers of melty American cheddar cheese and a tangy Big Arch sauce. It's a burger so deliciously satisfying, it's gonna need a bigger jingle. New Big Arch, for big McDonald's hunger.
5: Il-ħajja tista' tkun impenjattiva, storbjuża, dejjem naġlu minn posta lieħor. Imma hemm post wieħed fejn kollox huwa sewwa, id-dar tiegħek. Bil-home loans ta' BNF Bank, b'rati tal-imax flessibbli u b'terminu fiss, li jkollok post tiegħek jista' jkun iktar viċin milli taħseb. Żur bnf.bank u bbukja l-appuntament tiegħek illum. Termini u kundizzjonijiet japplikaw. Il-proprjetà residenzjali tiegħek tista' tiġi repossessa jekk m'żommx mal-klassijiet tas-self. Aħseb sew qabel tiżgura dejn ieħor kontra l-proprjetà residenzjali tiegħek. BNF Bank PLC hija istituzzjoni ta' kredit Ditu reġistrata f'Malta u licenzjata mill-MFSA biex twettaq negozju bankarju skont l-att tal-banek tal-1994.
6: L-akbar għażla u l-aħjar prezzijiet fuq prodotti Samsung ġewwa Malta Azer Sound Machine. L-aġenti lokali tad-ditta Samsung għal dawn l-aħħar 40 sena ġewwa Malta. Sound Machine, fejn il-prezz u s-servizz huwa garantit.
7: Bay Weather with Smart Effects. Comfort for everyone.
0: Jieder li situazzjoni ta' temp imbarra l-lum hija pjuttost bisħab kienet anka qed traxxax daqsxejn xita ftit tal-ħinilu ma nafx għaddi x'għaddejja bħalissa. L-ogħla temperatura llum ħadd miss 32, tinħassal 27, sal-lejla tinżel għal 26 grad Celsius. Bonġu!

0: Sienna Spyro għal dal-ħodu t-nejfu l-ħodu kifduqu il-8 u 9 minuti jiev 27 grad mbarra bħal-lissa Jamie Wayne għunekon bej breakfast.
1: Bonġu, hej.
0: Bonġu, kbira, mbarra għedin niddiskutu l-ewel kanen tal-ġimma, sabiex dak li ma kellom xkanna u xorta għandhom xabtit jibdew ġimma uħrajdu għeja l-inqas. Kenna ġurnata normali sissa, ma blajnix kanna aħna bħal speċi, sa taġġitnaħar.
1: Kif namlu dejjem għana ftaħna l-linji tagħna ta' WhatsApp 9900897, irċevina ħafna messaġġi hawnhekk fosthom mingħand il-ħabiba tagħna Janis. Bonġu Janis.
0: Bonġu Janis.
1: Għaltinna hekk.
2: Bonġu, dal-għodu qomt biex noqgħod fall-iskola u mura x-xogħol u naħseb mal-lejl kellhom xi għasfur kellhom sar nox mal-lejl il-karozza.
1: Brillanti.
2: Kollha, ħmiġ. Dik hija l-ewwel kanna ġaħlejtu pakket wipes.
0: Torkom bil-wipes di?
1: Ara, mux kan itkellem fuq il-ħsara li probabli jittamil ġenis bil-wipes ma l-karotza, imma għallin għaz niz la xita, so il-ħsara...
3: Mela dak ħajitla,
1: jekk korkitu I, ħajitla umbat il-kimika tal-wipes, u forsi tejn naqra.
0: Ja, jistajku, jamal ħazin il-wipes.
1: Ħanajtlek, ma nimmaġinax li ħatam il-loġit, zebba.
0: Kem, tifem fil-karotzi, tipressi.
1: Ma mux ovvija mela.
0: Jena meta jena edum naqra hemm il-ħmiġ tal-ħin.
1: Ma tmurx tneħħihom.
0: Le.
1: Le dik normalment tkun il-call sign tiegħi biex mur naħsel.
0: Mill-siri vera jirrabja miegħi.

0: Zejn, pillow talk f'da u l-813 bonġu kbira.
1: Bonġu.
0: Bidu ta' ġimma ġdida ġej muwejna unek fuq bej. Nispera l-irsissak il-kum il-bidu tal-ġurnata. Tajba, dal-waqt ikom l-biktar n-gbar, għanna ħafna iktar xnejdu l-kom.
1: ħafna iktar kanenta, ħatti għor xnaqsmu ma' komu għol.
0: Yes, għal dal-waqt, bonġu.
1: Bonġu.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And

0: بونجو كبيرة كيفن هاريس جون يومن بليم كيف يابسو 28 اتني فلودو بدو تجمع اوهرا جيمي وين اونيكون بي بريكفست
1: بونجو
0: بونجو و غراتسي على دان البروغرام اللي اوفيامنت لقاني ما حفناني سوياتني بياتفورما da xej kbira mhux ħażin. Spiss nispiċċa niltaqa' ma' nies li daħlu nifbasal propju minħabba dan il-programm. U ġrat din il-ħaġa l-ġimgħa li għadda fil-bidu tal-weekend kien l-istaff parti tax-xogħol.
1: Mela diġa qed nassum min aqra l-fejsejra din l-istorja.
0: Le, le, laqas xejn.
1: Jien ma stajx nattendi dal-istaff parti b'dispjaċir kbir, però isu diġa tip tajt dispjaċir naqafhom mod.
0: Le, spiċċa xi sitta hekk, u bqajna nieħdu drink insomma morna x'imkien ieħor u qegħdin nieħdu drink barra fuq bankina.
1: Sewwa.
0: U daqgħa tieqaf din it-tfajla fil-ġemp mal-bankina u toħroġ mill-karozza. Oġġit, fuqi għatli sorry, għatli naqra random, għatli skużani ġejta l-rida, għatli nisan jistaqsik xi ħaġa, għatli x'ma nafx fejn ħanaqba timmur iktar, għatli u jista' jkun li inti forsi tista' tagħmel xi ħaġa biha.
1: Sewwa.
0: Qed tilha x'inhu ġej. Qodi qaltli tixtieq xarabank b'xej? Għatli x'iġifieri.
1: Trak tal-linja, xarabank.
0: Qatli school bus, qatli tal-linja, qatli toħodha b'xej. Għattila xieġi firri, għattli għax din battu xtrajta, għattli u xsibt il-nisa namel xieħġa bija, għattli u għadni ma milċej bija, edha muħlija, għattli u natija, anka bċej natija.
1: Oħatta?
0: Le, ma ħattix, għattila ma nafx. U ma kienem il-manager taħna, dakil ħin, u dimi, għattlu xon, għattlu għanna din il-ħagġa noħdu fuq il-radio.
1: Oh my god.
0: Għed biex forsi xaħat li verament għandu bżonna, xaħġa li jista verament jibdila u jamela sabiħa. Joħodha bħal speċi.
1: Għandek xi ritratt taħħa din
0: il-bidu. Għandi ritratt. Imma forsi nafgħu xi NGO jew xi ħadd li jista' vera jagħmel użum minnha din il-biċċa tax-xogħol. Imma ħaġa ngħidilkom.
1: Bella ħatni.
0: Għandna tal-linja li għandha bżonn xi tip ta' sit. Random jien nixtieq li għandi fejn poġġej jew xi ħaġa x'nagħmel biha, ma nafx nista' nagħmel.
1: Fimni fl-ekonomija tal-lum anke tinti fatix ġo xarabank, naħseb ikun jaqbilek iktar finanzjarjament.
0: Min anke ħabba lejsi jista' jkun jaf tiġik tajba. Minni ma nafx nista' nagħmel biha, u ma nafx hemm barra hemm xi ħadd li jista' jagħmel użum minnha fil-każ ibatulna 9-9-0-8-9-7 iktar tard fil-każin ċemplu lil din il-persuna.
1: Irridu jtuna raġuni għalfejn ħaqhom ix-xarabank.
0: Anke mela tkun approvata minn din it-tfajla.
1: Tittu tagħmlu audition, jiġifieri jekk tibatulna fuq 9-0-8-9-7 8 li jinnaf ħanamel xarabank ħaretla biha fl-spazju ma bditkun bil-provi u realist.
0: Le, jew xi ħadd jew xi jaqda jew xi NGO li vera ħajamel użu minna bħal speċi li xi ħadd li jista' vera jibbenifika u tista' tgħinil dak li jkun. Bonġu kbira bonġu l-Franċeska wkoll illi hija waħda mill-iktar nies random illi qatt iltqajt magħhom. Għanna xarabank, 9-9-0-8-9-7, jek forsi għandek bżon xie tibta xarabank, owejo, ngħidilkom. Taylor Swift, bonġu!

0: Lewis Capaldi, Stay Love, kif serdu u l-desna 20 t-nejfu l-ogdu bidu taġġima oħra. Bondi kbira Jamie Wayne, unek on Bay Breakfast, tal-daw kill-li ma kinux qed jisimgħu ftit tal-ħinilu, bażikament għandna xara bank li ma nafux x'ħan naqbdu nagħmlu biha.
1: Peppi not included sewa.
0: Ekku, bażikament li ġara ġiet din it-tfajla fuqna, qaltilna isma' qaltli trid xara bank b'xejn aqbad uħud. Tilla sorry. Qaltli ma nafx naqbad nagħmel biha.
1: Għax wara li semmija din Jamie tlabt naqfatti jien qedlu di fil-verità ġiet. Torjulek u dan ħadetkom.
0: Orritulli xarabank.
1: Ħadetkom di xarabank. Għazirit nemmen. U da fejn kien ipparkjat fit-tri.
0: Le, ma rajtux hekk.
1: Bdiet torjulek fil-mumbai.
0: Ritratti, eżatt, ritratti rajt. Però nixtieq ovvjament naqdu dan suġġett u nitfaħ fuq ir-radju, fuq dal-programma, sempliċi raġuni illi jekk hemm xi ħadd li verament għandu bżonnu. U verament jista' jgħin il xi ħadd b'mod personali, nixtieq nagħmlu xi ħaġa sabiħa minn din biċċa tax-xogħol. Bonġu kbir isma' rċevejna dan mingħand Paul għalilna hekk isma' daqsxejn għax dinna qed iduna ħafna dejjat din biċċa tax-xogħol.
1: Tgħu nagħmlu biha hekk.
2: Bonġu.
1: Bonġu.
2: Jiena nirrakkomanda Bayon Bus.
0: Bayon Bus.
2: Kun super fan kiet għamlu l-programm ta' Tkun on the road. Na' Conversion, AC System, Studio Zai, Generator, Kitchenette u WC. Naħseb sponsor sal-dattiċ.
0: U Paolo ġakuzzi?
2: Sigu bil-gżuz, bil-Q. Plus li għandkom ħafna spazju biex tagħmlu reklami u dbijaw l-sponsor.
0: Kemmu business minded.
2: Naħseb tkun vera.
0: Kemmu business minded.
2: Tkun u on the road, imqabdin ġo traffic.
0: Isma, mux idea ħażina.
2: U tagħmlu l-program live.
0: Mux idea ħażina.
1: Paul, għandna bżonnok tiġi tiġġieled mal-managers inti.
0: Mux idea ħażina.
1: Konvinċejtna.
0: Però jien nimbagħad nibqa' nistaqsi hemm xi ħadd li jista' jibbenifika ħafna iktar minnha
1: bjadin. Nemmen li żgur.
0: Dik il-kuxjenza su ma tantx ti għavor tkun sabiħa di ta'. Jo tkun sabiħa.
1: Immaġinak inti tatti naħa t-sferli ta' ġismek eżempju bil-logo tal-bej fuq il-bass namlu fuq wara.
0: Għalfej daħħal.
1: Ma nafx ara, nimmaġinak.
0: Bonġu kbira 9930897, ma nafx hemm barra hemm xi ħadd li għandu storja li forsi tmiżaq xejn l-lup li forsi jista' jgħu. Pjej, qalt li ħodu, qalt li għax trajta biex nagħmel xi ħaġa biha u ma xtrajt xejn, qalt li qed nitħassara. Di xara bank
1: forsi għax ta' minn dejjem kellu xi xewqa li meta kien żgħir x'taqsir bus driver eżempju.
0: Jista' jkun. Inkomplu biktar imma jew xi NGO li forsi jista' jużaġa. Ma nafx xi ħaġa. Inkomplu Georgia Smith tal-issa, what's done is done fuq bej bonġu.

0: Nelly Hotin here al Dalodu da xejta throwback waqt Jamie Terran and Wayne Minar Terran on Big Breakfast.
1: Bonġu.
0: Bonġu kbira nispera sa sakkalkom il-bizu tal-ġurnata it-tajba ftit minuta qabel id-disa bħalissa u hija ġimgħa speċjali ħafna hekk kif daw kollha li għandhom il-biljetti għall-pitbull jafu x'ħaj jiġri din il-ġimgħa. Jiena wieħed minn dawk to be fair ma tantx naqta inkun wieħed milli naqta' l-biljetti kmienin imma.
1: Ma naħseb ħsibtluk minex meta kienu ħarġu bdejt iġġenne naw ġew.
0: U apparti li hija l-ġimgħa tal-festa ta' Belżebub ġel ma sax insemm ma nsemmix. Jien għandi kurzjuta minn fejn issa nġib bold cap però. Għal nar il-ħadd li ġej. Għaliex daw kienu spiċċaw sold out fil-pajjiż.
1: Jiena lija għadha kemm ġietni idea brillanti dis-sekonda naħliflek. Nagħmlu għatta karità. Ma nitlu għalija flimkien fil-każ.
0: Jiġifieri nagħmlu għatta karità.
1: Nagħmlu target ta' ġabra ta' flus u nqaxru xarna. Bit zero flok tixi bolt kep.
0: Tix tagħmilha waħdek. Inti rajta l-forma ta' rasi.
1: Inti rajta l-forma ta' rasi.
0: Rajta l-forma ta' rasi.
1: Ara moħħi kemm kbir.
0: Ma naħsibx illi
1: niġu bite breakfast bay breakfast
0: naqta figura sabiħa bonġu kbira barra ma nafx minn fejn nista' għax nafx kienu spiċċaw sold out u nixtieq tu be fejn għandi bold kef imma tal-patrijiet il-bold kep li għandi
1: x'għandi qabel
0: biex ċarma d-dawra u vera sabiħa vera nofqa nbisa nista' mmur biha
1: tal-patrijiet fejn ġibta
0: ġibta tkunet tal-
1: le minn fejn ġibt it-terminu tal-patrijiet
0: mhux tal-patrijiet Katta l-patrijiet. Panta Sant'Antni. Ek. Eżatt. Bonġu kbira, ifimni, bjanit la taħ, bjo bjanit la jek man sibx.
1: Inti kieku xsibt l-na għabel ħabib bħalma mill tal-biljetti, mis-sekord najta minn online, u għax nasib Malta naqqa kedda s-sad il-ġimma.
0: Bonġu.

0: Bella K għal dalodu dik kienet I love it, I love it, I love it waqt Jamie Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Bonġu kbira, embarra kif illum huwa it-tnejn bidu ta' ġimgħa, għax nagħmlu ejn ngħidulhom nara.
1: L-ewwel kanna tal-ġurnata.
0: Ġurna l-ewwel kanna tal-ġimgħa wkoll kien hemm bosta nies li batulna l-kanen tagħhom u din nagħmluha għal dawk illi forsi ma jkunux qed iħossuhom. Daqshekk tajjeb peress li għall-ewwel ġurnata wara weekend taf kif.
1: Nħoss li nista' nerġa' neħu ċans biex naqsam daqsxejn l-ewwel kanna li bela titfajla għax jiena suppost strictly speaking jgħat maħħa bħalissa qed nibilgħu l-kanna flimkien ma hija tawek.
0: Ma jimpurtax, ma jimpurtax. Il-familja trid, il-familja
1: trid. Qegħdin nibdlu l-kamra tas-sodda bħalissa inna dan l-aħħar tliet tiem jew mej kemm jiġu ngħixu minn ġol garbage bags u norqodu mal-art. Dalgħodu hija l-unika ġurnata tas-sajf li għamlet ix-xita u qegħdin nitellgħu l-kamra tas-sodda bil-lifter bħalissa. Amazing.
0: Amara biex xita tal-ħamrija.
1: Amara asra ħajkonna bil-kamra.
0: Iva, ovvjament solidarjetà ma' dawk kollha li ħasslu l-karozza.
1: Ekku.
0: Kif hemm ovvjament ix-xita tal-ħamrija.
1: Ma fi sajf iżgħu ma tantx tiddejja, għax ma tantx ikollok dik l-iskuża biex tmur taħsilha l-karozza. Araħa ħadna ġenti għana imħabba miskina.
0: Pero rċevina din l-ewwel kanna u koll dal-ħodu isimma għada xejn u jekk għandkom iktar kanen komplu batulna na 930897 isimma bonġu.
1: Bonġu.
2: Mela, dal-ħodu għadni għajnija għaz nistan iftaħom bil-nas li għandi. Smajt it-ħaxwix fil-kamra tas-sodda.
0: Oh my god.
2: U f'kemm li ngħidlek qomt ħanara x'kien dak taħxwix u nara dal-imbierek Jordan Zer
0: tal-Emma.
2: Indur indur naqgħod wara.
0: Nitlef moħħi.
2: Ma nistax naqdu b'xejn. Imma fl-aħħar qbadtu. U ma flaħġ noqtlu. U tħassartu, eh? U kha speċjat ir-rabbieħ.
0: Oh ma!
1: Sewwa għamel
2: x'tagħmel issa għandi naqġu bwa.
1: Bomba.
2: Jieklu ħana speċjal rabbieħ ma se notlu.
1: Ejja, dak tiħġobna u jagħmlek mac and cheese.
0: Anka jgħidha. Anka jgħidha, qed inħoss li qajt inħabs ħażin. X'biża kemm nibża minnhom.
1: Mhix ħajoqtlok ta'.
0: Ma nafx minn bela l-ewwel kanna, nibża hu, nibża anke ritratt, dejja, ma narax. 9-9-0-8-9-7 fuq WhatsApp tagħna dak kollha li bela xi tip jew forma. Ta' kanna inkoplu biktar għal-issa dan ġej Malta minn hawn ftit żmien ieħor ukoll se ikun fosna. Fatboy Slim biex inkomplu, bonġu.

0: Daċċetta throwback għalda l-ħodu Heaven kien għaddi kwaqt Jamie Terran Wayn minar Terran l-lum għet wessum Terran on Bay Breakfast.
1: Uj, bonġu
0: kbira. Matul il-ġimma li għaddit kona tinfittxu l-iktar driver eżemplari fil-pajis.
1: Ekku.
0: L-inqas persona li għatqala ċitazzjonijiet. Sibnija din il-ġimma tajjeb najdu kom li għet niprufaw nġibu għawnek kwaqt il-program.
1: L-Anġlu għall-insurance nistaw najdu la dil-mara u koll.
0: Isma, għanna ħafna xnatuwa illa lix għet namlu inċentiva kbira sabiex inkomplu nirregalaw il-dawk il-jum eżemplari fit-toroq.
1: Ħadna irridni fidejna.
0: Daqsekku.
1: La ma mill-ix ħaddiju għarħa namlu għahna.
0: Daqsekku. Citazzjoni pozittiva, ħankunu etnatu. Izmu da xej, dinija Jennifer, bonġu.
2: Ara ġinu ġej. Mana fuq il-linja. Possibilment. L-iktar driveress. Eżemplari fit-toroq Maltin. Dalodu, għanna lil-ħad ħlif. Jennifer, bonġu Jennifer, good morning! Bonġu, kif inti?
3: Alright.
2: Dak laqwa, min fejn tisma'na, Jennifer, ejdinna.
3: Alissa mil-birgu.
2: Mil-birgu, mil-birgu, sejra x-xogħol, x'tagħmel?
3: Le, jiena proprja ma naħdimx.
2: Ma taħdimx.
3: Pero, le, ma nsuq kull jum jiġifieri.
2: Rajta, rajta, mela.
4: Wiġbithom, wiġbithom, mal-ewwel x'kien hu minn qalilna ma kemm is-suq. Mara.
2: Però
4: s-suq kull jum.
2: Biex nagħtu daqsxejn ta' kuntest.
3: Kull jum isibni għax bej inkun irid imur nixtri.
2: Mhux hekk.
3: Imur iwassal ir-raġel ix-xogħol il-belt kull jum.
2: Jennifer, biex nagħtu daqsxejn ta' kuntest hija persuna li.

0: Zara Larsson, Lush Life, Alda Loddo, Kip Sredo, u Lush Nansin Kwart, minn ofsit tal-ħin juħor, f'bidu ta' ġemma ġdida, bonġu, mbarra Jamie Wayne, awnek, on Bay Breakfast.
1: Bonġu, hej, bonġu.
0: Bonġu kbira, kif seru nkoblu bla ħarftit ta' na flimkien, l-lum kon qed namlu l-ewwel kanna tal-ġimgħa.
1: Ekku.
0: Ek kif irċevejna bosta, bosta messaġġi, u ovvjament dawk li għadhom sejrin on the way għax-xogħol, u li jibdew ix-xogħol da' xejn tard, ikun nammettu, jekk ħadd ibda xogħol fl-10. Tibda fħin deċenti. Bonġu kbira, irċevejna dan il-messaġġ. Sabiex iġġerek tħossok aħjar, jek sissa għadek għed tisħet tissija l-moment li bdi ġimgħa ġdida. Ġenni zbat innajek, ara kif setaj kollok ġurnata għar. Bonġu.
2: Bonġu, dal-għodu omt biex not għall-iskola, umur għaxxol, u naħseb mal-lejl kellem xie għasfur, kellum sar nox mal-lejl il-karotza.
1: Ajma hej.
2: Kolla, miċ.
0: Mux dik li
2: s-sar. Kjeri għol-kanna ġaħlejtu pakket wipes.
0: Ħlejt pakket wipes u għamlet ix-xita tal-ħamrija.
1: Mal-wipes mal-karotza.
0: Diwa.
1: Diwa Marija Santa.
0: Wejn ta' tuf qalbu di tal-wajt?
1: Le, weġġatni nara, vera, weġġatni.
0: Bonġu kbira 99307, jek irċevejtu iktar kanen, komplit tibb iktar kanen, pero, illa li x-xita ma naħsibx illi għamli tal-għawis.
1: Ejwe, jek profat tifranka ħasla, miskina, il-karotza għal tila, no. Tittaxsin li xorta.
0: Definitely not. Jek għamlu iktar kanani, aġer, should never fuq bej, bonġu.

0: Teddy Swims alla lodo dikina d-dor waqta ġemi terren wejn min arterren konna l-lum on Bay Breakfast.
1: Get well soon, miskina, bira.
0: Get well soon, terren mammo ċefaj, aħna dikina t-laħar wahda min għanna kif seridu u laċra minna għannu f-titt tal-ħenijħor. Nisper li jem barra għajimnikom f-bidu ta' ġima. Aħna grazzi għanzi tal-li għax spiċajna omna maqom, ovvijament.
2: Kenna ħafna affarijiet differenti għaddejjin qed tipprovawna tixxarabank dolodu.
0: Il-ġimgħa il-ġimgħa tkun ġimgħa kbira.
2: Ejwa, u nsertat miskina reġgħet mhux qed tagħmana terni.
0: Yes, kollox għal għada, ovvjament minn 6 sa 10 bħal dejjem intuha mis-sigla jew.
2: Tlaqna hi!
0: Tlaqna!

0: Li mila u l-diska li ħarġet Billy Eilish.
1: Għajntu fiħa.
0: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7. On Bay. Bay weather. With smart effects. Comfort for everyone.
2: Bonġu kbira għal dak li huwa tnejn fil-għodu David Balli u hekk nerġgħu nirritornaw għal mid-morning ieħor għal-pieqa tal-ġurnata kompli stenna temp imsaħħa fil-lum temperatura li għandha tmiss il-35 gradi Celsius tinżel għal-25 apparti minn hekk ir-riħ li ser kuna tivarja bej forza 2 sa forza 3 ta' UV index illum qed jimmarka ta' 10. Importanti li għalkemm forsi ma tantx taraqsek xemx iżda xorta l-UV index saħħet ta' ara li tagħmel is-sunblock. Bonġu.
0: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Throwback al Gen, Destiny's Child, Say My Name. Bé, u jidrli l-European Central Bank l-ewwel darba li ġew introdotti ser kuna tibdel id-disinji tal-bank notes tagħna li qed ngħidu il-5 euro, il-10 euro, 20, il-50, 100, etc. Hemm total ta' 10 disinji, inti tista' tmur tivvota fuq wieħed minnhom, proċess li ser ikun konkluż fil-21 ta' Settembru u mbagħad naraw id-disinj l-ġdid fuq il-bank notes tagħna tal-euro. Looking forward għaliha, to be honest, kien hemm bżonn li kif tibdilha, modernizzaw ftit fl-aħħar u s-sanaru fis-serkuna qed iħorġu l-flus.

0: U għal Maltin nkunftit honest vera tkunek Cruel Summer ta' Taylor Swift u bej.
1: See Omid Jalili live in Malta.
2: You're my favorite comedian
3: with 897 Bay.
0: U għal kulkin ġewwa pajjiżna l-weekend li għaddi ġewwa l-Intercontinental Conference Center għal-ġixilili tal-ġen bej l-24 u anka l-25 tal-Lulju. Jiena mort narahkum b'razzjoni il-ġimgħa fil-għaxija u nkun onest magħkom ħrixt minn hemmhekk bistonku jurġani. Ma waqaf nitqaq sekonda waħda Omid Jalili li fil-fema tiegħi huwa wieħed mill-aqwa comedians ta' żminna bħalissa. Kont impressjonant ħafna kemm kien jaf fuq Maltanka speċjalment l-affarijiet li konna qegħdin nesperjenzaw. Insomma, inti importanti. Li tkompli segwina matul il-ġranet u anka matul il-ġemat u x-xur għal-aktar kompetizzjonijiet bħal dawn għar żgur mhux forsi ser ikolna ħafna aktar affarijiet fir-rebħu.

Cita Niall Horan fuq Energy 7 Bay u jidher li Pedro Pascal ser ikun il-persuna li jmiss li ser ikun qed jiġi onorat bistilla fuq il-Hollywood Walk of Fame. Jiena kelli l-pjaċir li nżura din il-Walk of Fame lura fl-2018 u xi ħaġa li nistgħu dwarha hija li hija vera twilek għad ħadd tkun qed iżura għar li tippreparalu sarbun tajjeb ħadd

0: Records a Somber fuq Inna T7 Bay David Valley Jonek għatnej fil-ħodu nispera li ma tanġ għandek ħafna kedet fuq il-post ta' xħodu dejjem fakar li xie kultan ċertu situazzjonijiet ikunu temporanji biss u nifs il-ġewa u għor nifs il-barra u kem jista jkun zomb il-kalma jena dejjem ekkert niprofa na' niprofa na' mesewa emmi kompli dal-waqt baktar mil-gbar ċepl l-lown trup ekkal ġen ta' neju u għapparti minnek u kol nifkelmu dwar il-diversi avvenimenti li ser kuna din jisiru ġewa pajizna għal din الجمعة.
1: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast
2: with Crosscraft and Claire.
3: ħafna nisem barra
4: esperienza u nuqqasta tal-elettriku zewa.
3: U naturalment, mela jkun hemm xi ħaġa bħal di, ħafna nies jiżbugaw magħna.
5: Hello, jiena jisimni Mattias.
3: Mattias,
5: ma. Ilbira fil-raxxija xi ninqata dawl. Il-papa ħareġ il-karozza u morna dawra niżul ġelat.
4: Idea tajba naħseb hekk biss tista' taffi.
3: Dak it-tita ma li jerġa' inqatalu l-lejla probabbilment. Jien
4: nisperaw li jerġa' jintaħħel iġobbu l-iskrin.
1: This is Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
2: Back tomorrow when you wake up.
1: Bay.
2: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.

Olivia Dean, Man I Need fuq bejo matul din il-ġimgħa ser ikolna ħafna avvenimenti kbar fosthom dan il-ħadd li ġej ser ikun qed jiġi jżurna ħadd ħlief Pitbull Mr. Worldwide. Min jaf kemm ħajkun hemm fans li ħajkun qegħdin ilbsu l-ball tipu ankollu ċalita x'hemm għalih dan il-kunċert. Iżda jiena vera kurjuż lil min ser ikun qed jiġi f'miegħu biex jagħti perform. Tal pereżempju probablement qed nimmaġina jġib il-Lil Jon u kieku forsi jiġi anke l-T-Pain immaġina jġib il-Enrique Iglesias ukoll. Yes.

ankun onest ma' kom il-niftit ma' nisma' xaħġa ġdida minn għandhom dawn, jew x'inhu ma' jagħmlu illum il-ġurnata. Shawn Mendes, Camila Cabello, Senorita fuq NT7B u l-lejla jerġa' jirritorna programm ieħor ta' Homegrown ma' Jake, l-istazzjon li jagħti spazju lill-mużiċisti manka mużika lokali, kollox jibda mis-seba' l-qudiem dejjem ikollux mistednin speċjali li fir importanti li ssegwih. B'aktar informazzjoni siba minn fuq il-website tagħna stess bay.com/homegrown.

Edge of Desire ta' Jonas Blue fuq N97B u palissa diversi filmat li qed iduru fuq is-social media ta' Jason Statham qed jaħdem il-film tiegħu ġew pajjiżna l-Belt Valletta dik il-karozza tinqalib mamma mija daw l-istanz li jagħmlu. Imma jidher li mid-dinja tal-films Marvel konfermaw li Ryan Gosling ser ikun qed jagħmel il-parti ta' Ghost Rider fil-film il-ġdid li ser joħroġ fl-2028 ifhimni parti ftit differenti mis-soltu li jagħmel Ryan Gosling bħal pereżempju anke mill-La La Land u Barbie li jagħmel issa ħa jkun qed jagħmel ta' Ghost Rider.

David Guetta, Bieber, Rexha, I'm Good for Energy 7 Bay. U aktar kmini kontet netkellem dwar il-World Cup u persuna li b'mod partikolari spikka kien ħatlif il-player Norveġiż Erling Haaland li palissa hemm filmat tiegħu qed idur fuq is-socials tiegħu qed jirreaġixxi għal diversi memes li ħarġu dwaru. U minn dan il-filmat tinduna kemm Erling Haaland mhux bħall-plejers oħrajn li xi kultant tikbrilhom tirasu. Anzi, huwa player u persuna bħal kull oħra. U vera, vera, jordobnu il-karattru tijaw jina.

Anywhere of Sinar, kbira ta' Jack Harlow, the cat First Class, fuq 87 bejja kinti fan kbir tal-films ta' Marvel. Dawk u kif ħabru li hemm il-pjanijiet anka diġà jafu ser jagħmlu sa' 2042. Taf xin tajt biex diġà pjanaw daqshekk il-quddiem tal-bliet, qatt ma rajt jiena tip ta' production ta' films, insomma li rnexxew jippjanaw daqshekk.

o timp. Pero il good news daħġ dil weekend li għadda jalli Ryan Gosling ser ikun qed parti wkoll mill-Marvel Universe, ser ikun qed jieħu l-parti tal-Ghost Rider. Ġderlek inti tagħmel li ser jagħmel biċċa xogħol tajba jew?

The Cat, Man I Need, u għodet nara daqxej dal-studio jek il-lum li kważi kważi jimmotivak li kien naqra zaħra li xkienem grupp ta' xjentisti li bdu jamlu daqxej ta' isu studio msomma ta' l-imija l-ikbar eta' li possibilment ikun nistgħu ngħixu sal-maġġoranza ovvjament l-average huwa madwar 70-80 sena, però sabu li possibilment l-umani jistgħu jgħixu sa' anki 100 u 90 sena, tipo timmaġinak inti li jirnexxi lek tara hekk għannajno wara l-birthday kif tkun, kemm tħossok king jgħidu lek li għalaqt 190. Jien l-ikbar rekord li smajti dirlek 105-106 soha, però jiġifieri għandi dubbji tiegħi kemm xi ħadd huwa kapaċi jgħix sa dak iż-żmien, onestament naħseb li ma tantx kun idea tajba wkoll f'ċertu sens għaliex naħseb li ovvjament is-saħħa ara kemm tkun marret lura wkoll imma dak iż-żmien kollu. Però kellu jiġi xi ħadd fuqek u jgħidlek li inti kapaċi tgħix sa 190 sena. Xi tkun ir-reazzjoni tiegħek għandi kurżità għaliex jiena kun ibqambellaħ. Ibgħatli naqra WhatsApp 99 30 897 aħna ser inkomplu għaddejjin.

The Cat Circles foi 97 bejat nej war nofs nar u b'dow daqsa jiddiskussjonijiet għonek fl-studio użwar weekend ma nafx ġera l-lum ma nafx kemm l-argument u

diskussjoni badna, få ett typ ta safar li ahna jo jobna iġ veri, jek inti preferix per eżempju li sifer f-city, zohra jo inkarat preferix li tinqata dik il-naqra zaħra forsi tmur ximkien fej tkun imdawwar per eżempju bħal Scotland bil-Highlands u dal-affarijiet kollha ħalli tinqata min-nies kważi kważi. X'inhi l-ek sa ħaġa li tippreferi inti xorta għadha tieħu pjaċir tmur fis-cities u fil-ġen jew inkella bħali li verament tixtieq li tmur naqra l bot mis-cities inti. Ibgħat li naqra WhatsApp 99 0897 għandi kurzita biex nara daqsxejn ser tgħidi għaliex il-maġġoranza ta' Maltin ishom jażlu cities inħoss, però jista' jkun li ters baljatina. Jiġifieri jibgħati.

Marret vera tajjeb il-bira għal-waqt based of fort dawktajn jom daqatajn infatti il-bira bejlaġna u sija fejn numru jħetta għana ta' Siena Spyro baqa l-istess material lover r-reċċera ta' għamil t-leġġumas fil-qċċata. Inti jek li fċaħġa? Iċċek il-lista kolla bejda.com.mt/top40 minn emmek.

Taylor Swift, il-kbira minn għandha dik għat Opelaj taħt Neywar l-ofsinar inkoblinżom l-kumpanija l-axar ftit ukoll. Forsi tismani bħalissa waqt li għad ix-xogħol intijek mad-desk għaddej gaż dawn toqgħod tissija ukoll biex tara daqsxejn fix-xkien ser taħrab ukoll. Speċjalment bħallum Monday iktar u iktar inkun dik in-naqra żgħira iktar diffiċli hekk biex tgħaddi kważi kważi l-ġurnata. Però int fejn bħalissa kompli jismana li x'min hawn ftit ieħor ukoll Ryan u Gayle jerġgħu jirritornaw għal Bay Drive fejn ser ikun qed jiżvelaw iktar kompetizzjonijiet li ser ikonna naqrah ħint tal-kompetizzjonijiet li ġejjin fawissu. Però issa, komlu għaddej ma' David Guetta, Teddy Swims.

0: Amma.
1: Fireball.
2: Në të marido o del gjema, gjema ma.
3: Bla dupi.
2: Bla, bel for, so, pitbull, fireball, fu edna nëse më be atleta o shrin, ta waran of senar.
3: Good afternoon, lil kul hatu, itnejn e tajep, në të mali kelkom gjerata sabiha.
2: E ku weekend sabiha u kol?
3: Gjena, ezin, ovjament, u ashtu idbiri, li një gjia unik, ma... Għandi bżon l-enerġija ta'kom, tu nina għamil l-enerġija ta'kom jina dil-holiday, insomma, kienċi saċ holiday, imma kienet imxejna ħafna, imxejna ħafna.
2: Vera, imxejtu.
3: Ovvjament il-highlight kien li rajt the weekend.
2: Bil-forsu.
3: Kien rajt ġumma qabli. Ġmiel, eh?
2: Ġmiel id-diski biss gejla, xina mill-li rajt kien bis qatli kemmu ħellu.
3: Gustus.
2: U l-stories, l-stories fight intu kol kemmu ħellu.
3: Gustus, ġuvni gustus u bravo.
2: Ħafna, ħafna.
3: U naħseb li pala artist għandu ħafna tixtammira u inspirazzjoni kbira għax beda mix-xej.
2: Ekku, ekku, vera.
3: So, jisu iktar kollok dik il-grazzja.
2: Li tejtara, beda mix-xejn u wissara kif spiċċewi għat mill-laqwarti s-sili għanna fil-ġenerazzjoni.
3: Sold out, sold out show, ġewa Milan.
2: Ismari, kif tissemmi vera, so xejdu l fuq the weekend, jiena nixtieq naqbada fuq ta' xej debate, taħraq imma fuq, ma' ngħidilek ftit minuti oħra, ma' fuq the weekend, ma' nafx taħseb fuq u inti. Taħseb li the weekend huwa sar ikbar minn Michael Jackson?
3: Le,
2: ismani, isma, jiena xorta rejt li Michael Jackson, ma hemm min jgħid, wara xejdulu, smajtom jitkellmu n-nies, li the weekend qabeż livell fej dak it-tip kbir enormi, the Michael Jackson of this generation, ejdi
3: bi. Nistaqsu n-nies, intom x'taħsbu Michael Jackson le the weekend ikbar minn Michael Jackson, Iva jew le, let us know 99000897.
4: Malta's biggest workday soundtrack is on.
5: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
4: and rounds out the week with the

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind and shake it to the max.
1: Ta' Molly, shake it to the max, għat li daw nofsa għara nofsenar, good afternoon, kbira li kulħat.
2: Good afternoon, u għadu kmini, marajin, hop jibda minn kmini, debate.
1: Ekkun, hobbo mis, in hobbo mis. Ira, tfaqara, tfaħna, bazgament, kellina fuq the weekend li bazgament, Gail, għada kem tara.
2: Ekkun, minna raħ, anka rajin, marja raħ.
1: Marret taraħ ġewa Milano, għat li kemmu bravo, vera, bravissimo jidviri, u specialment li beda misċejn u s-sara kif spiċa għed mill-laqwa artisti li għaw fil-ġenerazzjoni tagħna u jiena nħoss li huwa sewwa sar mhux ħanejt aħjar sewwa ma nħoss li sar biss the Michael Jackson of this generation for sure.
2: Ma nafx, jiena naħseb irid jgħaddina iżjed żmien biex inkunu nafu.
1: Ekku.
2: Infatti bagħtet inna Patricia u qalt inna Michael Jackson m'hawnx palu.
1: Iva, le.
2: Palu hemm artisti oħrajn li jibqgħu jis

0: Temmew jgħaddi kien mgħaddi żmien.
1: U xorta jib, eżempju Milux, waħba il-film li kellu ta' Michael Jackson insomma, reġgħetela fin-number one fil-Billboard. Għalhekk,
0: jiġifieri għalhekk qed ngħid, jiġifieri naħseb irridu nagħtu iżjed ċans.
1: Taħseb jilħaq għadik il-livell imma. Kif sejjer bħalissa biljuni ta' streams fuq Spotify jiġifieri qed ngħidu numri kbar, eh?
0: Ma nafx, emminni ma nafx, għax hija nħoss li Michael Jackson jolqot li l-kulħadd.
1: Iva, iva.
0: Jiġifieri jekk inti tħobb ġanġs differenti, xorta Michael Jackson għandu xi tnejn li joġbuk tiegħu.
1: U naħseb
0: The Weeknd ma naħsibx li ma nafx, emminni rajin.
1: Tafli tafli neħel.
0: Vera.
1: Ara inti fil-każ, ibatinna x'taħseb, inti taħseb li din l-statement li The Weeknd sar jisu The Michael Jackson of this generation, taħseb li jisir aħjar, taħseb li qatt mhux sir il-fama ta' Michael Jackson. Let us know fuq il-WhatsApp tagħna 99 000 897 għalissa waħda ta' ġew fuq bej.

Aħdam il-ġandatana ta' Hugel, Moving to the Sun, fejna nisem bej, jabżu sija u l-erba nesin kwart ta' Warn of Sonar, Rajnu Gejla unek, kun fakrik ftit kif ħirġin mill-weekend l-bira ħġej ħabbar il-Base of 40 għal-ġemuħra, u kienem xie tibdilit mux ħazin fil-lista tagħna imma Siena Spyro għada fil-qoċċata. Din id-darba għattile ġemma daħħa, Material Lover, u għat Harry Styles jgħat fil-numru 2 għal-American Girls, u Another 54 Ultra din fil-numru 3 għal-Talk to You. Biex ta' lista kollha ġurnata bħassoltu, bay.com/top40 u titilfux il-ġek. Forsi kun hemm xi aktar dibdiliet fil-lista tagħna this Sunday mill-10 ta' filgħodu il-qoddiema. Issa waħda mill-kbar tagħna wkoll di ta' Miles Smith fuq Bay.

0: Olivia Dean, Man I Need, l-erba u s-seba minuti ta' war nofsinhar, good afternoon.
1: Good afternoon, kif intu?
0: Isma, kif intu? All right, insejt nejg, l-għgħajl, insejt nejg, dil-kom u koll.
1: Xara.
0: Illum, jiena, rajt lil xaħat kbir, xaħat popolari, inti l-ewel wahda għatajtu u jaqtana għarajtu.
1: Ġviri, rajtu Malta?
0: Iva, le, Malta, ekku.
1: Malta?
0: Iva, Iva, dan
1: huwa. Mhux li jettajt. Le, jenja ma saltu, ek.
0: Għasbet għalijate, le, dan jena jidu li huwa attur vera famuż, sewa.
1: U rajtu inti?
0: Rajtu Malta, Iva.
1: Mi?
0: Bajneja stess rajtu. Le, jiena ara, mhux reglek min, sewa, jiena nassumi li n-nies jafu għal min, iżman dal-persuni għat Malta dan attur kbir jiena naħseb taf għal min qed nirreferi.
1: U rajtu int.
0: Jiena rajtu iva, bannej stess. Let us know 99-0087 Iva, rajtu bajnija stess, u rajtu ekku, u jgħat Malta.
1: Sejtu.
0: Sa nejglek.

0: U l-erba u nof sawar nofsenar, good afternoon.
1: Good afternoon, kulħat. Jina, ġas biex tal-axħar, ġejt minn Milan. U Milan li ħad goss kien il-temperatura li kienu inqas minn ta' Malta, fis-sens mhux biex ninki sewwa. Għax kol kienet sħana, ma kienx sħana daqs Malta. U l-ħaġa stramba ili at a point għamlet xeba xita u kol.
0: U kol? Għamlet xeba?
1: Li Malta illum titkerra diġa u jina fċertu posti ġiġa għamlet xita tal-ħamrija.
0: U kol inti toboda dik int ma t-nizzilix xita tal-ħamrija.
1: Eżatu, għalek ġeja, so kiku kellek inti tazil. Inti għet ismana, isħana li bittamil, jew xita tal-ħamrija, xita tal-ħamrija, tħammiġli kullum kiene.
0: Issa jien m'għandix karozza, so ma nistax nitkellem jien fuq. Imma jekk kelli nagħżel imma li qed tgħinni x-xita tal-ħamrija. Mill-li dik is-ħana kollha li qed tagħmel xi x'tgħid mis-erbajn kieku.
1: Le, le, le, għax imbagħad anke bil-problemi li kien hawn tad-dawl u hekk.
0: Too much, too much.
1: Imma x-xita tal-ħamrija, għax jiena ngħid tkerreħ kemm tgħid, għamel xita imma għalfej tal-ħamrija.
0: Tal-ħamrija u żejda. Żis, u kiesa.
1: Su, kif nistgħu nirranġa? Ix-xita tal-ħamrija tħammi għandi korza bajda, jintaf kif jien parissa.
0: U żgur għax imbagħad tidher aktar.
1: Ma sax ngħid il-kelma, ma kulur ieħor.
0: Ekku.
1: Dak jitam il-ħirodu.
0: Iva, iva, ekku, ekku, naħseb it-tifimna. Imma msomma, vera, ekk kellek tażel jew xita tal-ħamrija jew temperatura li għaddeja bħalissa.
1: Ma nafx, minni ma nafx, ma Milan hekk kienet pleasant.
0: Wow, ekk.
1: Ewwel jaf xi ħin qabdet xi boxita, ma se tal-ħamrija.
0: Imma.
1: Tal-ħamrija kera.
0: Kattiverja.
1: Assun xogħol barra.
0: Rajtek, xi trid, rajtek? Kellek tibgħat l-omma, rajtek biex tneħħilha l-affarijiet.

0: Bex ma jifqu specialment l-għada tal-weekend kun trid tismaħħa skoll jaż jisimha replay Rajnu Gejlawne. Good afternoon.
1: Good afternoon, would you rather?
0: Hey, waslet ukoll.
1: Would you rather ikollok il-flight li jiġi delay il-ħin kollu ġifir tasal biex jiġru ra Malta eżempju, jew kellha titlaq insomma minn Malta għal pajjiż u jgħidlek delayed u ma tkunx taf meta qed titlaq.
0: Kera eh? Kera.
1: Jibqa' jiġi delayed u normalment meta jiġi delayed il-flight. Iċan summa li ħajżid li k-delay u mux se jonoslok.
0: Użgur, kera u.
1: Jow inkella sewa, so jow dik, jow inkella teħel fi traffic.
0: Iħnej li juma korru.
1: Traffic għaw minn jifrustra ħafna, clearly.
0: Użgur, u għaw.
1: Ħafna road rage mbarra. Xo ti preferi?
0: Jina jekkelli nazel, naħseb. Nipreferi, issa jiman ma nisuq, għax ma nsuq, ma nandix dritt.
1: Jekk ikun suq. Jena jgħidu l-suq.
0: Nipreferi, n-neħel fi traffiku. Għax li kolok delay u kolla, għanet ma tkunx ta' fiċa ta' bada, jekk l-aeroplano, anka jentif li s-sħin, l-unika ċans ta' break u jekk ta' fin timmort holiday, un bat tirik delay u kera, u tkun trit li kollox imur. Xejdura.
1: Ħarir.
0: Ekku, ħarir, naħseb kek li nażel preferi.
1: Jiena, na jkoll naqbel miegħek.
0: Vera hawnhekk ukoll.
1: Jiena esperjenzajt delay mhux darba f'ħajti.
0: Mit esperjenzajt ħafna traffiku wkoll fl-issa sejjer.
1: Imma le ta' delayed flight ikollok ikollok ara jew eċitament biex tasal fil-holiday fil-pajjiż u tibda tiggawd gawd eċed. Jien kellek ikollok ġen biex tasal ura d-dar biex tistrih.
0: Tissettilja.
1: Tissettilja eżatt tagħmel għandek tagħmel. Ma nafx, would you rather ikollok il-flight delayed il-ħin kollu ma tkunx taf meta tasal lura jew titlaq mill-pajjiż jew kellha teħel fi traffic ta' Malta dik is-sħana 9900897.

0: Luis Capaldi, Someone You Loved, fuq Aidan Isem Bay, Rajnu Gejla unnek, u tajb l-insemmi li edin bladaw li Rajnu Gejla, raħk palissa tinħarsu kullim kien.
1: Hello.
0: Iva, li għalli għat nisemaw, nimmaġna li xorta għat nisemaw, oner,
1: irri. Ma li daw, ta.
0: Sorry? Ija, li,
1: ma li daw. Ma mar. Hello?
0: Iva, li għat nisemaw, ma s-sa li ġeti daw.
1: Nishti tismaw na jiddu nek, lele ta' snowma. Nesu kienaw ta' xie brief power cut zaħira.
0: Iva, kien.
1: Għax l-studio intefa u xe.
0: Titta rana, lissi diska ta' Luis Capaldi, intefa daw, l-għile tħales leja. Ġara, unek, ma kif jista'
1: kwek? Esperienzajna. Power cut ħafifa naħseb. Nittama li inti qed tismana, jekk mhux qed tismana let us snow, jekk qed tismana let us snow, jekk mhux qed tismana ma nafx kif tista' tagħmel ma let us snow eħelek. Għal sekonda kważi kedha naqta'
0: xejn eħeb, qajt imbella jien.
1: Qalbna ma fqed.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, Fejda Nisembej, Ryan U, Gejla, unekkatni għarna f-sunar.
1: Good afternoon. Isma, ni għaddi naqta fun fact.
0: Hey, you're right.
1: Xnaj, lek inti l-ewel dal-ħodu, dal-ħodu, somma, fil-ħu, għarna f-sunar għabbatta. Jek du weekend u ix il-Michael Jackson ta' dil-generation.
0: Ekku.
1: Imma, apart li ma naħsib, xum fatti batunna ħafna, batunna Patricia, ni soħrajn.
0: Kulħat għalina Michael Jackson.
1: Michael Jackson, ma xismu. Darba minnom, Michael Jackson, so dinna naħsib li ma jasar xiamil għad weekend. Ma naħx, forse jett neġudika. Ma darba minnom, Michael Jackson biex zgur jinkludi l-kulħat fil-konsert siegħu, għamel tickets għal $1 biss. Biex zgur kulħat minn ma jistax jaffordja, ikun speċi jista jaffordja u jmur il-konsert tiegħu.
0: Għal $1 taf xi tgħid. $1,
1: xej, hu.
0: Jiġifieri litteralment.
1: Għax xkun il-mal ma tixx.
0: Euro tiġik sens, jiġifieri tiġik. Hekk.
1: Fra
0: riċuċata mela. $1, Michael Jackson qed nitkellmu.
1: $1.
0: Wow, le.
1: Taħseb li jagħmilha di with the weekend.
0: Hemm isma' żmien differenti wkoll.
1: Il-ħajja
0: tola hu. Għoliet il-ħajja.
1: Eħ, tajt li għandwi għemma jaffordja, xiemel doler.
0: Smani, għandek l-fajt. Għandek il-nisa, xitħallas u titħallas il-nisa.
1: Mid-darba u elf, man t-tajt li d-weekend, sewa Abel, ma jaffordja.
0: U le, mux ovvja jaffordja, u smani, u għet mill-ikbar artisti li għaw bħalissa, mam.
1: Nena kelmu naqra ija.
0: Ne, mela, ħajbi, u ġibni, u smani, Abel. Allura.
1: Le, Abel italjan jgħidulu Abel. Mela, Abel.
0: Allura, Abel, xan għamlu, 1 euro, jew, meċu, meċu minnem.

0: Somber Home Wrecker fu ejda nizombej Ryan u Gejla unek għatnejn filaxija good evening.
1: Lil kulħat.
0: Lil kulħat.
1: Ovvjament u għalħin tal-ikel dal
0: Yes.
1: Jina għadni kif ġeja mill-Italja u inti minn Netherlands.
0: Minn Amsterdam. Li għankun għasmi.
1: Minn emmek, naqat typical.
0: Xej, ma għankun għasmi għak. Mux għax xejdu.
2: Ma kien xej.
0: Le, ma tanġ kienem ikel li kunem tradizjon għalment ta' Netherlands. Le, għazin kienna. Bezina għagġin, pizza memx, xim maffariet li dejt, isman
1: id-bil-forsi.
0: Mux bħal Maltin, per eżempju, isman il-pastizzi, bil-forsi id-du.
1: Il-ħutu maħnej.
0: Ma nafx, għam jina ċekjajna u kol mal-lokiz, u l-unna u l-le xejdu l-um, ma tanċi t-faw ħafna.
1: Jina ħat risotto milanese. Xieġmi, xieġtjubija.
0: Kifiru, vella ġin imma italjano.
1: Le, dan il-risotto milanese jkun risotto, ovvjament, rice. Bis-saffron u blosso buco ġivirina kelli bicċa tal-ħam
0: wow, ġor risotto
1: da' isnor jullek, da' zinja so issa, kif ta' batta, meta titla fuq ħaj un batti ġilura azin, ovvjament, malta nikul tajab u kol
0: zgur, ħafna, na' kell tajab ħafna
1: Isnie da naqara jek, isnie da na mitluf għax sena kol lejla.
0: Għadek jisek Milan mode, ta' kif
1: ħam. Xtaħmel, ġammur fejt.
0: L-mu isman, illi t-muxi darba fil-xar, per eżempju, inti
1: f-furjar. Għalla s-sint.
0: Għandinejglek, għandinejglek,
1: insomma. Għandinejglek, t-vintax.

0: Harry Styles Dance No More waħda mill-ġodda di fu 897 bejk fidoqqu 6 u nofsa fil-għaxija. Good evening.
1: Good evening.
0: Good evening il-kulħadd.
1: Good evening il-kulħadd.
0: Inti tħobbu Marvel, Gail?
1: Waj, ma tafx il-mistoqsija l-isfasta ta'.
0: Imma inti rajt xi film semma ta' Marvel żgur.
1: Iva, jiena tħalt issa ngħidlek ma sanilek wara.
0: Inti joġbuk daw li meta jħabbru
1: pereżempju.
0: U le ma eżempju meta ħabbru li Dr. Doom taf minnu Dr. Doom. Ma ntix niċkan idea. Li apparent li ħajkun l-istess attur li għamel Iron Man, palissa nsejċ jismu.
1: Robert Downey Jr.
0: Daħaj għadim għata Dr. Doom, illa l-ura ġoġi l-ura. Apparent li s-saddum kħab ħabru l-karattur l-ġdid ta' Marvel jismu Ghost Rider. Minu Ghost Rider.
1: Ma daċi ma jismu. Għaxu ġalli ġalli Ghost Rider. Jisu tuqal. Għalli Ghost Rider.
0: Le, Ghost Rider. Le, Ghost Rider.
1: Le.
0: Apparently, ħab il-fans għet nejlek enormi, fil-dan, maġna tfew id-dawl, jek musel bas San Diego, xelu id-dawl, jaraw il-Ryan Gosling. Xiri? Le, mux Malta, ta. Le, mux, ismani, mux xejdulu, ta' gżira, jow, jek tal-le, jek nejlek San Diego, l-Amerika, le, mux jek.
1: Kienem Power Cut.
0: Le, posta tfew id-dawl, jidbi mux ħabba sħana, jow, jek xelu id-dawl, u jaraw il-Ryan Gosling u d-diebu. Oh, demon.
1: Ma kemm il-wejjed.
0: Ja, mhux ovvja le, mela, oh, mela. Ma mela kien ħajkun il-Ghost Rider l-ġdid tal-Marvel.
1: Kuntenta li.
0: Lejjek kuntenta li hemm ja fuqha. Qed mur id-dar ara u qed tfittex fuq żgur għandix dubju.
1: Ja, ħallini natħalt. Qasu fux Marvel. Spider-Man hemmhekk x'inhu?
0: Xilfi Spider-Man hemmhekk
1: x'inhu? Marvel jew li
0: hu? Ojja gejl, weġi bajnti Spider-Man x'inhu Marvel jew DC. Marvel, u?
1: Dak, jina tħalt fi sfida ma ġuli jirt narom kolla. Naħseb, jek qed nirreferi għall-istess wieħed, u Iron Man l-istess wieħed.
0: Le, mhux l-istess karattru ma l-istess Marvel ukoll, ma hija mekkedina, qasma m'aġġdisi u hija.
1: Ma

0: Benson Boone, The Time of My Life, għajna li seven bejab zuzija u s-seba nisin kwart ta' felaxija. Good evening.
1: Good evening lil kulħat. Time of My Life. Ħatjina Milan. Illa l-kem ħaddum ta' jt mort Milan.
0: Le, ma' jismani, kuntri tu da' xejta.
1: Artist kbir.
0: Artem. Imma artist kbir imma bħala mużika jew artist kbir ukoll bħala żbuħi.
1: Le, artist kbir.
0: Jiena rajthom l-istories tiegħek again. U tibgħat stories fej it-bissima mċarta. Meta ratu eżempji naf Hands Across. Ratu għajnejha xelet u meta ngħidlek imma xelu ej sattar qob ditsejra oh my god, oh my god.
1: Isman, inta kemm kien hemm Maltin.
0: Vera
1: kien hemm Maltin, eżen ma ntqajtx magħhom imma kien hemm ħin minnhom li smajtxu Maltin. Ukoll l-għada fuq social media kien hemm min attara da dik qed kienet the weekend, kien hemm ħafna Maltin, impressionajt kemm kien hemm Maltin, ġifieri probably nofs is-stage b'da San Siro kien kollu Maltin.
0: Kif kollha Maltin? Fejn jgħad the weekend?

Nathan Ashia, dan u għajtna jisem bejn, speri jinti kellek weekend tal-ġen, kważi għaddiet liktar ġurnata, għanti palka tal-ġimma liktar ġurnata li kemm jiena u anka jinti għadin nistennu biex taddi kemm jista' jkun malajr. Però ma tistax taddi, qabel jien u inti kunu daqqa tajna daqqa tajn ukoll ta' dak li għaddej fix-xra lokali bħalissa għaliex wasal il-ħin għall-homegrown. Let's jazzaħ ta' artisti u mużika Maltija biss. Fej fl-ewwel siegħa kif nagħmlu dejjem inkun qed inħarsu lejn l-iktar diski reċenti li huma l-iktar li qegħdin trending bħalissa f'pajjiżna u mbagħad fl-ħarsa tiegħi ikunu qed imorru daqsxejn lura fiż-żmien dawk is-suċċessi lokali li kienu enormi ftit ta' snin ilu li ovvjament anke aħna konna ntuhom daqsxejn ta' promotion mhux ħażin. Ġi prepara ruhek għaliex għandna tliet sigħat ippakjati. Ħanibdew Matthew James, il-ġdida u anki

il-ġiċa huwa fenomenali, kajati, the cat, cruel. Wajd nirisem bejja kinti arti ġdijt li forsi għadek ser toroċ ukoll il-single ġdida tijak fil-ġumat li ġejjin tinsiex li jek inti tixtieq tagħmilha hawnhekk waqt homegrown mela allura. Importanti ħafna li tibatili fuq submissions@bay.com.mt u l-ġumat diela jista' jkun li anki inti tkuni għad hawnhekk mal-laqwa fost laqwa bħal din tara Formosa.

0: the cat, I like your style fajna li jisem bejan kħarġu da xejta music video għal maħħa u kolu verament jek dejjem ikunu kreativi da sam il-lower darba fim nil Rajnija Rajnija manzi fil-Eurovision Song Contest dejjem uħobbu jgħamlu xaħġa differenti mis-soltu u dik nemmen li għaxħġa importanti ħafna fil-xena lokali u kolu għankan ġenerali meta tkun kantant importanti ħafna li tispikka mill-kumplament tal-industrija u koll. Min the Baskar, I like your style, nkoblu għaddej imma dan, Kevin Paul.
1: Kissema ta' fuqna

Matilu dan u hemm ċans birli mi jisser tkun ukoll l-aħar waħda minn għandhom. Infatti hemm Alejandro Spiteri Monsinjeru anki Joe Rusko involuti fuq dan il-proġett li semmuh Jon. The Cat Closer to Me inkomplu għaddejjem b'artista ġdida oħra e l-ewwel single li smajna minn għandha Liza M.O. hawn jsejjed clean fuq bejn.

jagħmel u darba l-ismajni jagħmel saħħa bil-Malti jkollan twil u l-er nessu li jagħmel biċċa sol verament tajba wkoll ma nafx kif jiżdaq xejn ta' hint li forsi beħsibu jidħol ukoll għall-mużika. Mużika sena d-diela, ma nafx dan iż-żminijiet hekk kif jista' jibdew jidħlu applications ukoll jibda ġejjin ħafna spekulazzjonijiet fuq min sar ikwet jieħu sehem għal din is-sena wkoll, ġewwa s-sena d-diela stax tiġi, imma issa jridu japplikaw. Elfer di kat Marie fejn isem bejn koblu għaddejjem bl-aħħar ftit għall-ewwel sija flimkien fej fl-ewwel sija nkun qegħdin nagħtu daqqa tajn lejn iktar diski li għandna bħalissa trending f'pajjiżna u din li jmiss hija oħra mingħand Gaja jisimha Only Good For għaddej on the roll bħalissa.

Dejna t-tieni sija flimkien fejf sentejn ilu din kienet waħda mill-ikbar suċċessi li kenna f'dak is-sajf partikolari. Għal do sentej uħrajnek għabaqat t-sistema tal-ġen għal dren il-ġranet tas-sajf ukoll. Midnight, Joe Roscoe u anki Kevin Paul li kienet Same Old Story fejn nirisem bejgħal waqt homegrown kif dejna t-tieni satej ukoll ta' throwbacks imma qoblu għaddejjem biktar and u Luke Chappell li din tibqgħodha mill-ikbar. Ta' kull żmien naħseb, hawnhi hopes. Flames run high, I hold my breath, life's so simple.

Scott the Cat Alone fuqajna li jisembej waħda mis-singles tal-bidu li kienet tagħtna wkoll li kienet marret verament tajjeb u mbagħad minn dak iż-żmilla kienet qed tsemm ukoll f'amiċi li ovvjament kellha suċċess kbir bis-saħħa ta' amiċi. The Cat Alone fuqajna li jisembej kien hemm xi throwback partikolari li verament tixtieq tisma' ibgħat li issa fuq WhatsApp 99 00 897 u jista' jkun li tiġi featured ukoll għal minn hawn u ftit ieħor. Però qbel xejn, koblu għaddejjin ma' Maxine Patch, tiftakar għaddejjin hawni Earthquake fuq

0: Jota minn kbar li kienet taħtna fi snilja dogol di Maxine Paj zikat Earthquake fajdna li sembej hello kbira dhaw kwa li tibatu l-messagġ u kol palissa hello kbira li l-Victor fosturajn kiena manki Sean li baħt li li għal jix si jisma throwback oħra ta' Aiden jista' jkun li ġej għal minn hawn ftit ieħor ukoll però inti jekk hemm xi throwback lokali li verament tixtieq tisma' mela allura ibatli issa stess 99-0897 fuq WhatsApp u jista' jkun li ser tiġi featured għal dal waqt jekk forsi qed titgħażem biex tikteb ibatli voice message ejja toqgħod tingwieda.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.

skodika Domino's fejn li jisem bej kellom zonjer ġo jikollaboraw fl-imkien daw. Taqbel mi għajel iġ verament kħiħat n-istima tal-ġen l-ura għal-meta ħarġet, ovvjament. N-sejt s-sena eżat, għal iġ tant kħiħat gerbe bizmin dak il-tip. U għasan l-axħar tal-ulju, per eżempju, din s-sena, ma nafxe, jienu sol-bira jieġviri kħar din iċelebraw il-miliet, bit-tizzinek, fit-toruq, u bit-ċajt, iċ-ċajt għajdlix għed s-semmi, pero jisu ma nafxiex, eh? Daqt nibdow naraw jieġviri il-miliet ma naw koll. Jiena qed inħossni din is-sena, ma nafx iktaq biex miegħi. Imma qoblu għaddejna lissa niffukaw daqsxejn fuq homegrown oħra minn dawk il-kbar li kien tagħna għal żmien ilu, kważi kważi din kienet waħda mill-bid tal-bidu minn għandu. Aiden hawn hi Bonbon waqt homegrown.

Kissolu kważi 9 jkollna bżonn waħda minn dawn vera biex niġu naqra ftana għal dan il-ħin ukoll. J-Joy, dik best days for 97 bej nkomplu għaddejnek fris-qim bil-mod il-mod li l-aħħar sija flimkien għal-matul throwbacks. Dan huwa homegrown iċċelebraw it-talent lokali daw nimmissjhom naqra, the New Victorians, Lie Liar.

Thank you, kultant imnalla tkun inti u koll li tibgħat naqra messaġġi fuq WhatsApp u tfakkarni f'waħda minn dawk throwbacks lokali li anka jien kważi kważi nkun insejthom. Illum din qalt li biha Annabel, qalt li Jake Varnish se nisma' diska ta' Destiny All of My Love. U jiena smajt naqra minnek ukoll. Jiġifieri jekk inti ikollok xi throwback f'moħħok jekk tgħid vera nixtieq nisma' forsi qed issuqba issa u tgħid din it-throwback lokali tinżel qasel. Feel free ibgħat li hemmhekk. Jiena għandi hawnhekk sal-10 u aħna qegħdin live. Ser inkomplu hija xejn throwback reċenti jiena jgħidu hekk għaliex din rebata mużika mużika din is-sena Jasmine.

Agus sorú disónófs an téá de cat OK foi lilí sam meg sáró I disónófs goá den daú cóh dúna á aptem be letsa lomis chana coblite domina Na rain as mill lí kenna fem nuh de athgé tú a perint le dalú mí am le sita ó cóla lei sinna gona me tú daló dúna se cosúí per luma staid in úmp sé ú bat teek mar le raid a get tempem sahab at me a prób le habba fek mar staid na djufti aí má Mal rajt il-karozza ħadd qata' li x'għamlet ovvjament ġittu tal-ħamrija u qed ngħidlek jekk it-tara karozza tiegħi bħalissa disgustanti, tipo qed niddeqq nersaq liha kważi. Imma qoblu għaddejna ħana l-aħħar ftit ta' homegrown flimkien u qed minn dawk artisti li nisimgħu ħafna minn għandu, però din qiegħda tiddomina ftit ta' snin ilu, Owen Llewellyn, il-kbira.

Waħda minn kbar li kien tagħna dan Kevin Paul I don't wanna know li għal dan is-sajf ifhimni għaddej b'suċċessuna. Kull tieġ li qed nara dejjem ikun hemm Kevin Paul li kanta intu jien. Id-diska li marret verament tajab u kol f-mużika mużika għal din is-sena. Għek f-sanu kważi l-10, fadlinna. Fadlinna dik il-naqra zaħira fl-imkien u kol u sen inkoblu għaddejjim ma dan il-kbira ta' Aiden. Zgur tiftakarawni, Juliet.

Dizzy Goku għandu l-leħen partikolari għall-aħħar dan u għed minn dawk id-dejjem għaddej non-stop, dejjem nisimgħu xi waħda ġdida minn għandu wkoll, però sar inkomplu għaddejjem verament l-aħħar ftit issa, l-aħħar sa minuti flimkien u biex nagħlqu infatti għandna tnejn kbar, din hija waħda minnhom The Travelers.

0: Girl. Li mila u diska li ħarġet Billy Eilish.
1: Ajntu fiħa. Se nittan, għax tam l-sinjala.
0: Ajntu fiħa. Ajntu fiħa. Fiħa ġew a Malta. La la la la la la la.
2: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7. On Bay.